0: tanya taga bisika do ka bara la chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesin jamana deuma munu be au ye chugo were la wal maka au ye ka uti bara la au be tolonga di la au be mufuye
1: bon amna mi foyana bon o ka lonko bara lo anti mana mana na e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansorara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikan di moko ma abi yele bla mogora abi moko konsuma donc bara nyana malo voilà moko kana ta bara kuntain ami soutien ni no fere rele
0: au ka wele ye jumaye
2: bon c'est comme muto mu fana emi foni kienu parce que moko amba fe moko ka lonko anuka barani sobe baralo parce que ar ni mi ni duna kono ka yere ke moko kulo baran ke barakolo mi ni duna kono ka yere ke moko nyana maye baran ke fe fenyan malo donc bara nyana malo anu fana bu dwara le pour que ka moko la yele pour que ka moko soye comme na sarakana ba foto mena sinon bara am fana bisa bara were ke de mutamu were ne lo kafsa koneti bara were ke mutamu were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la kata si so ma re fo wala fe sane kana su ke afe parce que ni sane ke ra le fere dron ne bana ba to teo ese moko ta flasan wala donc ale ka bara ni rek may
0: ko bara in mai ngani pharmacie fere law ma sora on bono ba to anta we to ala de aw on to mi ni mutamu ani become ne uru fe u ka group no u ka cha nga o sira ku ma fla de sora ka siga baru ke no is o ma daina aw ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo u ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be kelengele wele o kaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamnanu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de on fe o kaseka an suteni o kalana o kalana o kana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutiena o yere ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no souteni tumabe voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bikam au ka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban yimi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu bagan bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et o temene ko fe mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix te an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baru yungu nga baru vita kuncha yorodi la kaseka seko donko koro linku usankoro tabu kina faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko koro linku naziraka ambo usegere anika aula kudo kayele ndo bara la walisanya taka ni kungoro tabi sms kunyamina Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tifuye atena kefuye kama soro Burkina chifu udebe barake suni tele nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni chifu were munu be barake siko donko koroli mkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, son ventre est rempli.
3: et ton 400 francs.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wele uye munu be barake Burkina Faso wal saka sika nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bobo Djandjo, c'est le bonheur.